0: Giv mig et tynd tjej i hund med nøgen.
1: Ja, det er en klassiker.
0: Om så fort, når hunde køter.
1: Og så er det en pavian pøter.
0: Giv mig om så fort, når hunde krause.
1: Schönes Lied, ne? Så machen wir das. Das ist gut.
0: Pavian Krause. Da gibt's Affen. Das ist scheiße.